0: صدقه تعجب نہ بلا دکھ دارو شکر ہو گیا جان خدام نہ ہوئی تو کرتا کرنا میں نہیں جاؤں کہیں نہ ہوئی بلہاری کو تو وسیا کرام جا جائے لکھیا جات میں جو جوت میں جاتا اکل کلا پر پودے تو سچا شاہد سکھوال جن کی تی سوپا
1: کونوں نے کتے کی بات جو کس کرنا سو کریا محلہ دوجہ جو